ngihlala namhla sijikile atshela mina dali kole ungithathe bantwi nendlela ophume kimi ulimenemene ulimenemene ulimenemene ulimenemene.